0: Efirda Turkiya ovoz radiosi. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan TRT'ning o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 19 metr 15670 kilogerts qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek, www.trtuzbek.com va sun'iy yo'ldosh Turksat.ua orqali Vodest radio kanalidan tinglashingiz mumkin. G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
1: G'azo ochlik ichidagi matonat, iroda va insoniyat. Dunyoda bir necha bor genosidlar yoki genosid darajasiga yetgan qirg'indan sodir bo'lgan bu genosidlarning yagona maqsadi bir xalqni rejalashtirilgan va qasdan yo'q qilish, uning boyliklarini talash va yerlarni bosib olish edi. Xo'sh, nimaga bunga to'sqinni qilmadingiz? Degan savol berilganda dunyo har doim bahona topgan. Biz bilmasdik, xabarimiz bo'lmagan, keyinroq o'rgandik, hokazo. Masalan, farzandining ham kesib tashlangan qo'li oyog'i qarshida o'tirgan va ko'ngillilik otaning ham qayg'uli surati matbuotda ancha keyin paydo bo'lgan edi. Genosidni boshdan kechirgan insonlarning hikoyalari qanday bo'lganini bilmadik. Ularning his tuyg'ularini, azoblarini qanday ifoda etganliklarini esa juda kam va juda kech bildik. Ammo endi sharoit o'zgardi, hodisalari, qarashlar, pozitsiyalar yuz berayotgan barcha voqealar soniyalar ichida butun dunyoga tarqalmoqda. Texnologiya bugun G'azzada yuz berayotgan genosid qarshisida hech kimga xabarim yo'q edi deyish imkoniyatini bermaydi. Ushbu dasturning ham genosidga duchar bo'lgan g'azaliklarning matonati va irodasini aks ettiruvchi so'zlar hamda insoniyatga sabab bo'ladigan voqealar haqida so'z yuritamiz. Mavzuga o'tishdan oldin keling, vayronagarchilik, alov, qon, ochlik va chanqoqlik va ko'z yoshlariga mahkum etilgan G'azza haqida qisqacha ma'lumotni eslaylik. Shunday yuz berayotgan genosidning ko'lami va dahshatini yaxshiroq anglay olamiz. Taxminan 365 kvadrat kilometr maydonga ega bo'lgan ushbu hudud uzunligi qarib 41 kilometr, yeni esa 6 dan 12 kilometrgacha bo'lgani uchun G'azza sektori deb ataladi. Bu maydon Istanbulning taxminan 15 dan biriga, Anqaraning esa 70 dan biriga teng keladi. Mana shu kichik hudud 2 milliondan ortiq inson yashaydi. Har kvadrat kilometrga 5700-6300 kishiga to'g'ri kelishi bilan G'azza dunyoning eng zich aholi yashaydigan hududlardan biri hisoblanadi. Ya'ni Londondan va Nyu-York kabi ko'plab yirik shaharlardan ham zichroq. Uzunligi attigi 41 kilometr bo'lgan bu tur hududda ham 2023 yil oktyabrdan bo'yin 71 mingdan ortiq inson halok bo'lgani va minglab jasadlar hanuz vayronalar ostida qolayotganligini hisobga olsang, har kvadrat kilometrga o'rtacha 200 kishi ham o'ldirilganligini anglatadi. Xo'sh, Isroil tomonidan o'ldirilgan bu minglab insonlar shunchaki raqamlar mi?

Faqatgina jasadlar mi edi? Yo'q. Ularning har birining ham oilasi bor edi, hayotiga doir maqsadlari, orzulari bor edi. Har biri o'zidan cheksiz imkoniyatlarni mujassam etgan edi. Aynan gap bolalar haqida ketayotgan umid va imkoniyatli kabi tushunchalar yanada chuqur ma'no kasb etadi. Bir bolani o'ldirish va uning ichidagi barcha orzularni va barcha imkoniyatlarni ham o'ldirish demoqdir. Keling, har qanday musibatlarga qaramay, o'zining va o'qori matanati va irodasidan voz kechmagan G'azza xalqi bolalari orqali ham tushunishga harakat qilaylik. 2024 yil 29 yanvarda dunyo 6 yoshli bir bolaning ham foriyadi bilan larzaga keldi. Qo'rqayapman. Iltimos kelinglar. Bu faryod soatlar davom etdi va 335 o'q bilan sukutga cho'ktirildi. Bu bolaning ismi Hind Rajab edi. U oilasi bilan G'azza shahrining Tel Al-Hua mahallasida yashardi. Endigina bog'chani bitirgan edi. Bitiruv libosini kiygan, oldida esa yana qancha bitiruvlar uni kutib turardi. Bog'cha bitiruvi fotosuratlarini olganda ko'zlari porlab turardi. Baxtli edi. Kelajakka oid ehtimol har necha daqiqada o'zgarib turadigan kichkina orzular bor edi. Oxiri bolalikda har bir kasbga havas qilib katta bo'lsam shu bo'laman degandir. Bola bo'ladi. Ku Hind aynan o'sha yoshlardan edi. Balki u dunyoni hamma uchun jannatdek joyga aylantirish orzu qilgandir. Balki ota-onasi bilan qo'rqmasdan yashaydigan uy haqida o'ylagandir. Kim biladi? Bir necha bor o'z yurtidan ko'chishga majbur bo'lgan xalqning farzandi sifatida qanday orzular qilgani endi hech qachon bilmaymiz. Isroilning evakuatsiya agolantirishlaridan so'ng Hind oilasi bilan Tel Al-Huadan chiqib ketayotgan paytda ular ketayotgan avtomobil Isroil tanklari tomonidan o'qqa tutildi. Oilaning 6 a'zosi voqea joyida halok bo'ldi. Hind esa yarador va qo'rquv ichida tirik qoldi. Uning qo'lida telefon bor edi. U Falastin Qizil Yorma jamiyati xodimlari bilan gaplashardi. Tun bo'ldi, juda qo'rqayapman, iltimos kelinglar. Uni qo'rqitish uchun ham yuborilgan, qutqarish uchun yuborilgan tez yordam mashinasi ham Isroil armiyasi tomonidan nishonga olindi. Tez yordamdagi ikki tibbiyot xodimi Yusuf Zeynu Ahmad Al-Matun ham halok bo'ldi. U 12 kundan keyin Hindning jonsiz tani amakvachchasi Lian va boshqa qarindoshlar bilan birga topildi. O'sha begona ovozi ham begona ovozi abadiy sukutga cho'mdi. Hind ketdi, ammo uning faryodi dunyoda qolib ketdi va bu faryod tobora balandroq yangramoqda. Meni qutqaring. Keyin yana bir faryod yangradi. Men ochman. Qasam ichaman, ochman. Bu so'zlarni aytgan bola Abdulla Abu Zarqa edi. Yuraklarni larzaga solgan bu faryod go'ya shamol qo'liga tushgandek edi va u duch kelgan har bir insoni qulog'iga bir gapni pichirlardi. Abdulla och. Quyosh chiqdi va uning har bir nuri bu xabarni dunyoga yoydi. Qushlar shoxdan shoxga qo'ndi, har bir daraxtga, har bir gulga bu haqda xabar berdi. Yangiliklar efirga uzatildi, ijtimoiy tarmoqlar bu faryod bilan to'ldi. Abdulla och. Kichik Abdulla Turkiyaga olib kelindi, ammo uni saqlab qolishning imkoni bo'lmadi. U jannat sari uchib ketdi. Ammo uning faryodi hanuz ham dunyoning bu borada yelkasida ulgan tog'dek turibdi. Qasam ichaman, ochman. Yana bir rahmat bor. Shunday bir rahmatki, u butun dunyoni abadiy qarzdor qilib ketdi. 28 may tongi edi. G'azzaning holatiga bu borada haldan o'tgan to'proqlarida kichik bir bola yo'lga chiqdi. Oyog'ida payafzal yo'q edi. Ustidagi kiyimlari ozg'in tanasidan tushib ketadigan deb turardi. Ammo u qat'iyatli edi. U umid bilan yurardi va uning ismi Amir edi.
u atigi 8 yoshda edi.

0: Bu taxminan 12 kilometr masofani yalang oyoq yolg'iz bosib o'tdi. Maqsadi yordam tarqatish markaziga yetib borish edi. Balki ozgina guruch, balki bir necha luqma taom toparman deb o'ylagandir. Yordam markazida askarlar bor edi, tikonli simlar bor edi, taranglik bor edi. Ammo Amir Aloman orasidan o'tib ketdi. U yordam nuqtasida ishlayotgan amerikalik xavfsizlik xodimi Antonio yoniga bordi. Unga ozgina oziq-ovqat berildi. Shundan so'ng Amir qo'lini uzatdi Antonioni. Isa undan yana ko'proq ovqat so'raydi deb o'yladi. Ammo u adashgan edi. Amir uning qo'lini ushladi, qo'lidan o'pdi. Ochlikdan qurigan lablari bilan unga minnatdorchilik bildirdi. Antonioning ko'zlari yoshga to'ldi. U Amirning yelkasiga qo'lini qo'ydi. Ular bir-biriga qarab turishdi. Shunday Antonio dedi: "Sen insonsan, dunyo seni qadrlaydi." Amirning qo'lida yirtiq bir guruch qobi bor edi. Balki biroz yasmiq, balki undan ham kamroq, ammo u rahmat aytdi. Hamma tushunsin deb ingliz tilida aytdi. Thank you. So'ng jimgina uzoqlashdi. Olomon orasiga singib ketdi, ammo o'sha ozgina guruchni uyiga olib bora olmadi. Isroil askarlarining o'qlari uning zaif tanasini teshib o'tdi. O'sha kuni bir bola bir necha dona oziq-ovqat uchun 12 kilometr yo'l bosdi. Faqatgina rahmat ayta olish uchun hayotdan ko'z yumdi va uning ismi Amr edi. Yuragidagi esa nihoyatda ulkan edi. Och qarniga, yalang'och oyoqlariga qaramay, lablaridan minnatdorchilik so'zlari to'kilayotgan bola edi. Amir o'ziga bir luqma nonni ham ko'p ko'rgan, dunyodan och holda ketdi. Ammo orta insoniyatning eng qimmatli miroslaridan birini qoldirdi. Bu dunyo mavjud ekan Amirning o'sha samimiy rahmati qarshida ko'plab narsalar juda kichik bo'lib qoldi. G'azadan matonat, iroda va insoniyat namunalarini yoritishda kelgusi hafta ham yana uchrashguncha xayr omon bo'ling.
1: G'azo, ochlik sinovida matonat va insoniylik.

Texnologiya chindan ham hayotimizni osonlashtiradimi? Yoki sezmagan holda bizni boshqaradigan ko'rinmas kuchga aylanib bormoqdami? Kuniga necha marta telefonimizni qo'limizga olamiz? Texnologiyani biz boshqaryapmizmi yoki u bizni boshqaryaptimi? Bugun ushbu savollarga javob qidiramiz. Assalomu alaykum. Bugun barchamizni yaqindan qiziqtirgan bir mavzu haqida suhbatlashamiz. Hozir har bir kishi cho'ntagida go'yoki bir raqamli koinot olib yuribdi. Shunday emasmi? Bu hayotimizning oqimini katta darajada o'zgartirmoqda. Ertalab uyg'onish bilan telefonga qarash, har bir tanaffus vaqtida ijtimoiy tarmoqlarni varaqlash ba'zan hordiq chiqarishdan ko'ra ko'proq iste'mol sikliga aylanib bormoqda. 2023 yilda Yevropa Ittifoqi doirasida o'tkazilgan bir tadqiqot raqamli minimalizm yondashuvini qabul qilgan kishilar ekran vaqtini o'rtacha 20%ga kamaytirganligini ko'rsatmoqda. Shu tariqa ruhiy salomatlik hamda ish shaxsiy hayot muvozanatida sezilarli yaxshilanishlar qayd etilmoqda. Xo'sh, raqamli minimalizm nimani anglatadi va bu haqiqatan ham mumkinmi? TRT Xabar jamoasi aynan shu savol bilan klinik psixolog Irem Akyus Chaylakka murojaat qildi. U nafaqat bolalar, balki kattalar uchun ham muhim ogohlantirishlar berdi va

texnologiyani butunlay tashlamasdan ham uni muvozanatli ishlatish yo'llarini taklif qildi. Keling endi ushbu qiziqarli suhbatga bir quloq solaylik. Raqamli minimalizm nima? U qanchalik muhim? Raqamli minimalizm hayotimizning markaziga texnologiyani emas, balki o'z qadriyatlarimizni qo'yishni ta'kidlaydi. Psixolog Irem Akyus Chaylak ushbu yondashuvni shunday ta'riflaydi. Raqamli minimalizm shaxslarni raqamli vositalardan foydalanganda ongli va saralovchi bo'lishga undaydigan bir falsafadir. Shaxsning o'zi yo'nalgan raqamli vosita va faoliyat chegaralarini belgilashini, o'z tanloviga xohlagan muddati davomida diqqatini qaratishini va shaxsning o'zini yaxshi his qilishi hamda rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydigan shaklda bo'lishini taklif qiladi. Qisqasi, ekranlarni butunlay hayotimizdan chiqarish o'rniga nimaga, nima uchun va qancha muddat bilan qarayotganimizni bilish o'ta muhim. Bildirishnomalar yomg'iri va FOMO, ya'ni voqeadan chetda qolish qo'rquvi. Telefonlarimizning tinmay jiringlashi, har bir bildirishnoma kelganda ichimizda paydo bo'ladigan o'sha qarashim kerak degan turtki. Bildirishnomalarni o'chirib qo'ysak ham, tez-tez biror narsani o'tkazib yuboryapmanmi degan hissiyot tug'iladi. Mutaxassisning fikricha, bu holat biz rejalashtirmagan vaqtlarda ham bizni ekranga yo'naltiradi. Doimiy onlayn bo'lish bosimi va voqealardan chetda qolish qo'rquvi raqamli qurilmaning qayta-qayta tekshirilishiga sabab bo'ladi. O'tkazilgan ayrim tadqiqotlarda, ayniqsa voqealardan chetda qolish qo'rquvini yuqori darajada his qiladigan shaxslar bildirishnomalarni o'chirib qo'yganlarida ham telefonlariga xuddi o'sha yoki undan ham ko'proq tezlikda qaray boshlashi kuzatilgan. Doimiy onlayn bo'lish bosimini va voqealardan chetda qolish qo'rquvini kuchli his qiladigan shaxslar uchun o'zini tartibga solish va o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, shaxsiy resurslarga yo'nalish yoki hayotdagi faoliyatiga ta'sir qiladigan holatda bo'lsa, mutaxassis ko'magini olish samarali bo'lishi mumkin. Xavotir darajasi va ekran qarshisida o'tkazilgan vaqt. Ekran qarshisida uzoq vaqt qolish jismoniy hamda ruhiy jihatdan charchatadi. Mutaxassis ayniqsa bolalar va o'smirlarda bu bog'liqlik yaqqol ko'rinishini, ota-onalar ekrandan foydalanish vaqtini yaqindan kuzatib borishlari kerakligini aytadi. Ayniqsa ortib borayotgan vaqt davomida onlayn o'yinlar o'ynash, TV va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish hamda xavotir o'rtasida aloqalar mavjudligi kuzatilgan. Bundan tashqari, bolalarda ekran vaqti va depressiyani o'rgangan tadqiqotlarning deyarli barchasida mazmunli aloqalar topilgan va bolalarda ekran vaqti hamda depressiya o'rtasida yuqori aniqlik darajasidagi bog'liqlik borligini ko'rsatgan. Shu sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin bo'lgan depressiya va xavotir simptomlarini oldini olish uchun ota-onalarga bolalarning ekrandan foydalanish vaqtini kuzatib borish tavsiya etiladi. Raqamli detoks. Qisqa tanaffuslar doimiy yechimmi? Raqamli detoks so'nggi yillarda ommabop trendga aylandi va u kunlab telefondan foydalanmaslik kabi radikal usullarni o'z ichiga oladi. Mutaxassisning fikricha, bu vaqtinchalik hordiq chiqarish imkoniyatini taqdim etsa-da, hayotimizning boshqa sohalarida tartibga solish ishlarini amalga oshirmasak, doimiy yechim bo'lmasligi mumkin. Shaxslar ushbu detoks usullarini qo'llash orqali raqamli odatlari ustidan nazoratni ta'minlashni, doimiy onlayn bo'lish bilan bog'liq ruhiy taranglikni yengillashtirishni va texnologiya bilan yanada sog'lomroq munosabat o'rnatishni maqsad qiladilar. Raqamli detoks davomida ijtimoiy tarmoqlarga tanaffus e'lon qilish shaxslar his qilishi mumkin bo'lgan yetishmovchilik va qoniqmaslik hissiyotlarini kamaytirishi mumkin. Buning aksincha, raqamli detoksning ruhiy xotirjamlik, hayotdan mamnunlik va stress ustida sezilarli ta'sirlari yo'qligi

0: là nhanh.
1: Ekran vaqtini kamaytirishni boshlash uchun ilk qadamlar. Xo'sh, qayerdan boshlash kerak? Bu borada ko'pincha asta-sekin tamoyili tavsiya etiladi. Raqamli minimalizmning ilk qadami qaysi ilovalarga haqiqatan ham ehtiyojimiz borligini anglashdir. Keraksiz ilovalarni o'chirish, bildirishnomalarni o'chirib qo'yish va kunning ma'lum bir soatlarida offline bo'lish ko'p tavsiya etiladigan kichik ammo samarali qadamlar sirasiga kiradi. Irem Akyus Chaylak ushbu tavsiyalardan tashqari o'zini tartibga solish va o'zini nazorat qilish ko'nikmalarining ahamiyatiga e'tibor qaratadi. O'zini tinchlantirish ko'nikmalarini rivojlantirish o'ta muhimdir. O'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish ham yordam berish mumkin. Misol tariqasida ong bilan yo'naladigan faoliyatlarimizni tanlab, unga yo'nalishimiz mumkin. Yo'nalmaydigan faoliyatimizga ham qaror qilib, uning uchun vaqt belgilashimiz mumkin. Bu yo'llar bilan shaxs o'zini kuchaytirib, raqamli qurilmadan foydalanishni kurashish usuli yoki qochish vositasi sifatida ishlatish o'rniga faol va ongli ravishda shaxsiy qiziqish sohalariga yo'nalishi mumkin bo'lgan faoliyat sifatida foydalanishi mumkin. Xo'sh, texnologiya ustidan nazoratni qanday qo'lga olishimiz mumkin? Agar nazorat mendami yoki texnologiyadami deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bir nechta amaliy qadamni tanlashingiz mumkin. Telefoningizdagi ilovalarni qayta ko'rib chiqing. Tez-tez ishlatmaydigan yoki sizga foyda keltirmaydigan ilovalarni o'chirib tashlang. Bildirishnomalarni cheklang. Faqat muhim ilovalardan bildirishnomalar oling. Qolganlarni ovozsiz rejimga o'tkazib, diqqatingizni saqlab qolishingiz mumkin. Kunlik yoki haftalik kvotalar belgilang. Masalan, kuniga 1 soat ijtimoiy tarmoq yoki haftada 1 kun offline kabi maqsadlarni belgilang. Haqiqiy hayotdagi muloqotlarni ustun qo'ying. Yuzma-yuz vaqt o'tkazish ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni tabiiy ravishda kamaytiradi. Muqobil mashg'ulotlar toping. Sport, musiqa, hunarmandchilik yoki boshqa mashg'ulotlar telefoningizni qo'lga olish chastotasini pasaytiradi. Texnologiya hayotimizning bir qismi, lekin butunlay hayotimizni qamrab olishi shart emas. Nazoratni o'z qo'limizga olish aslida bizning qo'limizda. Kichik choralar katta o'zgarishlarning boshlanishi bo'lishi mumkin. Balki bugun o'sha boshlanish kunidir. Nima deysiz?

Hurmatli tinglovchilar, siz TRT'ning o'zbek tilidagi kundalik dasturini tingladingiz. Dasturimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 6:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 8:30 da tinglashingiz mumkin. Manzilimiz TRT'ning o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, TRT'ning o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Türkiye'nin Sesi Radyosu dasturu Ankara. Bugün çarşamba, miladi 2026 yıl, Julay ayının 8.si, 1405. Koyoş yıl, Saraton ayının 17.si. Assalomu alaykum aziz dostlar. Ankara'dan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7 yarim orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8 yarim ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4 yarim orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz yangiliklar Turk olamidan tasvirlar lavhasi vaqtimiz qolganda musiqiy dasturi bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

Türk olamadan tasvirlar dasturining yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda Zaki Valid Dog'on ilmu istiqlol yo'lida bir umr mavzu tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dovachi Pakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Zaki Valid Dog'on ilm va istiqlol yo'lida bir umr. Ahmad Zaki Valid Dog'on tarixni yolg'iz changli raflarda tadqiq qiluvchi bir akademisyen emas, balki ushbu tarixning jonli jirayoniga yo'nalish bergan, bir qo'lida qilich va boshqa qo'lida qalam tutgan buyuk bir shaxsiyat edi. 1890-yilda Boshqirdistonning sovuq qish kunlaridan birida boshlangan hayot yo'li yolg'iz bir biografiya emas, balki bir millatning parcha-parcha bo'lgan hafizasini qaytadan tiklash kurashidir. U o'tmishning qo'lidan tutib, uni bugungi kunga o'tkazgan va kelajakka amonat qo'ygan ziyoli bir ko'prikdir. Uning hayoti ilmiy maqomatning qanday qurilishi haqida zamon bilan bellashuvchi darslarga to'ladir. Dog'onning akademik dunyodagi eng buyuk o'zgarishi inqilobi Sibiriyadan O'rta Yer dengizigacha, Mediterana hangaridan Chin diyorigacha tarqalib ketgan jamiyatlarni ilmiy bir tatbiqda birinchi marta turk dunyosi tarixi unvoni ostida to'plashidir. Katonov va Bortold kabi buyuk olimlar bilan qilgan fikriy aloqalari uning ko'z qarashini yolg'iz bir mantaqaviy tarixchilikdan chiqarib, olamshumul bir ilmiy sintezga aylantirdi. Bu tarqalib ketgan parchalarni o'rtoq bir tarix temalida birlashtirgan zihniy bir qurilishdir. Zaki Valid Dog'on turk dunyosi tarixi mafkurasini xalqaro ilmiy adabiyotga kiritgan birinchi kishidir. U tufayli bugun bu buyuk jo'grafiyaning tarixini ilmiy saviyada bas qila olamiz. Bu buyuk bir ilmiy shaxsiyatning mahsuli bo'lgan to'liq bir ilmiy inqilobdir. Dog'onning hayoti, faoliyat va ilmiy diqqatning o'z aro qo'shilib ketgan nodir doston kabi namunalardan biridir. Boshqirdistonning istiqlol uchun rus kuchlari bilan urushgan chog'ida o'qlar havoda uchib yurgan eng xatarli onlarda ham ot ustidan tushib karvonsaroylar, madrasalar yoki qabristonlardagi tarixiy tosh bitiklarni, katibalarni ko'chirib olishga harakat qilgan. Rus liderlari bilan diplomatik mezga o'tirganda ham, jabhada maqomatni tashkil qilganda ham uning kimligini belgilovchi asl narsa haqiqatni qidirish edi. Bilimdon kimligi uning uchun bir oromish joyi emas, balki urush maydonida ham voz kechilmaydigan bir vijdoniy va nomus burchi edi. Dog'onning ilmiy chuqurligi ilmiya tabaqasidan, dini va ilmiy olimlar oilasidan kelgan oilasi tomonidan qo'yilgan mustahkam bunyodlarga tayanadi. U fors tilini onasidan, arab tilini esa otasi va tog'asidan o'rganib, hanuz bolalik chog'ida asli manbalarga yetishish qobiliyatini qozongan. Istanbul bilim yurtida ishga boshlaganida o'quvchilariga bergan birinchi darsi bir ultimatum, qat'iy shart kabi edi. Sinfga quchog'ida dunyo tillarida yozilgan manbalar bilan kirib, buyuk turk dunyosining buyuk xaritasini taxtaga osadi va u

mashhur shartini e'lon qiladi. Oldin 7 til, keyin tarix. Bir tarixchi asli manbalarni o'z ko'zi bilan ko'rishi kerakligiga ishongan to'g'onning voz kechib bo'lmas shartlari bu yerdagi tillar edi. Ingliz, fransuz, olmon, xitoy, rus, arab va fors tillari. To'g'on nima bo'lsa ham o'z to'g'ri deb, o'zi to'g'ri deb bilgan haqiqatni himoya qilish jasoratining timsolidir. 1925-yilda Turkiyaga kelganida kemadan tushishi bilan qilgan birinchi ishi o'zi qiziqqan bir qo'lyozmaning asli nusxasini ko'rish uchun millat kutubxonasiga borish yugurishi bo'lgan. Lekin uning bu ilmiy sodiqligi 1930-yildagi birinchi turk tarix kongressida bir yo'l ajralishiga sabab bo'ladi. Rashid G'olibning ilmiy asoslardan uzoq bo'lgan tezini tanqid qilishi uning akademik ilmiy doiralardan chetlatilishiga sabab olib keladi. To'g'on Yevropadan Vin Bun Kutingan kelgan yuqori professorlik takliflariga qaramay, har doim Turkiyani afzal ko'rgan bo'lsa-da, ilmiy haqiqatdan chetlamaslik uchun surgunlikni ham bo'yniga olgan. Mashhadda Ibn Fazlon safarnomasini topib, dunyo tarixini yoritgan bu olim siyosiy to'fonlarga qarab o'z yo'lini o'zgartirmagan. 1944-yilda Pan Turkizm va turonchilik ayblovlari bilan qo'lga olinishi va 10 yillik qamoq jazosi bilan duch kelishi to'g'on uchun bir yakun emas, balki yangi bir ijod sanqari bo'ldi. U 1946-yilda oqlangan bu jirayonning foydasi ham bo'ldi deya qarshiladi va turk tarixi uslub shunosligining metodoloji asosi toshi sanalgan umumiy turk tarixiga kirish kabi buyuk asarlarini u tor hujralarda tayyorladi. 400 dan ortiq ilmiy nashr va 40 jildlik kulliyot temir panjaralar ortida ham to'xtamagan bir azm va g'ayratning mevasidir. Ahmad Zaki Valid to'g'on 1970-yil 26 jolayda vafot etar ekan, o'zidan yolg'iz kitoblar emas, balki sharafli bir olimning mustahkam mavqifini meros qoldirdi. U turk dunyosi, turk dunyosini bir-biriga bog'layadigan ko'priklarni tarixi ilmi bilan qurdi va bu ko'priklarning yemirilmasligi uchun bilim bilan kuchlangan mujodila ruhini meros berib ketdi. Bugun uning buyukligini tushunish yolg'iz uni yod etish bilan emas, balki u qurgan muhtasham ko'priklardan o'tish jasoratini ko'rsatish bilan mumkin bo'ladi. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dog'och Ipakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

Efirda Turkiya ovoz radiosi. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan TRT'ning o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 19 metr 15670 kHz qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek, www.trtuzbek.com va sun'iy yo'ldosh Turksat.ua orqali Vod East radio kanalidan tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum. Xayolimdagi sayohat dasturining yangi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan Iordaniyaga sayohat qilamiz. Iordaniya poytaxti Ammonning janubiy qismida 120 yillik o'tmishga ega Hijoz temir yo'lining tarixiy vokzal binosi mavjud. 1903 yilda xizmatga ochilgan stansiya Sulton II Abdulhamid tomonidan qurilgan. Tarixiy temir yo'l Sulton II Abdulhamid tomonidan 1900 va 1908 yillar oralig'ida barpo etilgan. Bu temir yo'l liniyasi Damashq va Madina o'rtasida joylashgan bo'lib, 1322 kilometrlik masofani o'z ichiga oladi. Ushbu temir yo'l o'sha davrning eng katta muhandislik yutuqlaridan biridir. Hijoz temir yo'li keyingi qo'shimchalar bilan 1900 kilometrgacha yetgan bo'lsa-da, u sahroning o'rtasida deyarli yangi sivilizatsiya yo'lagini yaratdi. 2666 ta tosh ko'prik va suv o'tkazgichlar, ularning har biri alohida me'moriy durdona, 7 ta temir ko'prik, qoyalarni teshib o'tuvchi 9 ta tunnel, 96 ta stansiya mavjud. Bu inshootlarning har biri sahroda Usmoniy muhandisligining yorqin namunalaridan biri hisoblanadi. Sulton II Abdulhamidning uzoqni ko'zlab qilgan ishlari relslar bilan cheklanib qolmadi. Liniya bo'ylab telegraf ustunlari cho'l tekisliklarini Istanbul bilan bog'lagan. Badaviylar hujumiga qarshi qurilgan politsiya uchastkalari esa loyiha xavfsizligini ta'minlab turgan. Yo'l bo'yicha o'rnatilgan 7 ta suv havzasi va 37 ta suv ombori cho'l chanqog'ini qondirgan bo'lsa, 2 ta shifoxona va 3 ta ustaxona liniyaning uzluksiz ishlashini ta'minlagan. Hijoz liniyasi o'sha paytda katta qiyinchiliklar bilan amalga oshirilgan haj ziyoratini osonlashtirishni maqsad qilgan. Suriyadan Madinaga taxminan 40 kun va Makkaga 50 kun davom etgan o'ta mashaqqatli ziyorat temir yo'l tufayli 4-5 kungacha qisqargan. Bu ayni vaqtda ziyorat xarajatlarini ham sezilarli darajada pasaytirgan. Kelgusida ziyoratchilar sonini oshirishga xizmat qilgan. Biroq bu ulkan loyiha Makkaga yetib borish maqsadiga to'liq erisha olmadi va bu yo'nalishning oxirgi bekati Madina bo'ldi. Hijoz temir yo'li Usmoniy modernizatsiya harakatining ramzi bo'lib xizmat qila boshlaganida Hayfa va Damashq o'rtasida har kuni muntazam reyslar amalga oshirilgan. Damashq va Madina o'rtasida haftada 3 marta yo'lovchilar va tijorat tovarlari tashilgan. Zarur holatlarda qurilish materiallari, harbiy logistika va ziyoratchilarni tashish uchun

qo'shimcha poyezd qatnovlari ham tashkil etilgan. Anadoludan kelgan ustalar tomonidan 1903-yilda qurilgan Hijoz temir yo'lidagi Ammon vokzali kunimizda ham sayyohlarni kutib olmoqda. Kirishdagi ark eshigiga yozilgan Usmoniy va arab yozuvi xuddi binoning shaxsini tasdiqlovchi hujjatga o'xshaydi. Sulton 2. Abdulhamidning imzosi va qurilgan sanasi tosh ustida ko'p asrlik hikoyasini aks ettirib turgandik. Stansiyaning eng hayratlanarli jihati uning 4 burchagidagi kuzatuv minoralaridir. Ushbu 8 burchakli minoralar nafaqat xavfsizlik maqsadida, balki binoning tabiiy shamollatish tizimi sifatida ham xizmat qilgan. Minoralarning tepasidagi kichik derazalar esa cho'l shamolidan bahramand bo'lish uchun mo'ljallangan. Yozning jazirama issiq iqlimida ham ichkarida salqin havo oqimini hosil qiladi. Ichkariga kirganingizda bir paytlar shoshqaloq qadamlari bilan vokzalni to'ldirgan ziyoratchilar, savdogarlar va sayohatchilarni ko'z o'ngingizga keltirasiz. Endi esa bu yer jimjitlik muzeyiga o'xshaydi. Geometrik naqshli koshinlar va devorlarni bezab turgan naqshlar Istanbuldagi ustalar tomonidan qilingan. Usmoniy poyezdlar jadvali va qoidalari hanuzgacha kassa orqasida osilib turadi. Bu xuddi vaqt to'xtab qolgandek hissiyot uyg'otadi. Sharqiy tomonda esa bir vaqtlar Istanbuldan Madinagacha bo'lgan aloqa tarmog'ining muhim markazi bo'lmoq telegraf bo'limi mavjud. Devorlarga osilgan morze kodli jadvallar va mis telegraf qurilmalari davrning texnologik salohiyatini ko'rsatadi. Stansiya hovlisidagi suv minorasi cho'l muhiti uchun maxsus muhandislik mo'jizasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Uning ostidagi sisterna tizimi yomg'ir suvini to'playdi va yozda foydalanish uchun suvni saqlab turadi. Vokzalning g'arbiy tomonidagi mehmonxona binosi baland xonalari va hovlisida favvorasi bilan ziyoratchilarga qulay dam olish imkoniyatini beradi. Binoning har bir burchagida Usmoniylarning temir yo'l arxitekturasi va funksionallikni tushunish mahorati namoyon bo'ladi. Bu bino shunchaki vokzal emas, balki tosh va temirga o'yilgan tarix desak adashmagan bo'lamiz. Hijoz temir yo'lining Ammondagi stansiyasi Usmoniylardan qolgan bebaho meros desak mubolag'a bo'lmaydi. Man viloyatiga sayohat qilar ekansiz, temir yo'l liniyasi bo'ylab kichik stansiyalarga duch kelasiz. Katrana stansiyasidagi toshdan qurilgan suv ombori va telegraf binosi davrning muhandislik mo'jizalaridan biridir. Batn al-Gul stansiyasida tog'lar orasiga mohirona joylashtirilgan temir yo'l inshootlari va ishchilar turar joylari Usmoniy davridagi rejalashtirish ishlarining qanchalik muvaffaqiyatli ekanligini namoyon etadi. Al-Hasa stansiyasi yonidagi tosh ko'priklar o'sha davrning ilg'or muhandislik texnikasi bilan qurilgan. Petraga yaqinlashganingizda esa temir yo'lda ishlaydigan turk muhandislari duch keladigan qiyinchiliklarni tushunish mumkin. Nemislarning texnik maslahati ostida imperatorlik qoshidagi muhandislik maktabini bitirgan Usmoniy muhandislari tomonidan tuzilgan rejalar har bir qoya va har bir vodiyni hisobga olgan. Me'mor Kamoliddinning shogirdlaridan biri bo'lgan muhandis Xayri Beyning kundaliklarida tilga olingan mo'jizaviy parchalar butun shukuhi bilan ko'z o'ngingizda namoyon bo'ladi. Tog'larni teshib o'tuvchi tunnellar, ba'zi joylarda 60 metrga yetadigan osma yo'llar, toshdan yasalgan ko'priklar davrning muhandislik darajasini ochib beradi. Liniya bo'ylab har 20 kilometrda qurilgan texnik stansiyalar mahalliy toshlardan qurilgan kichik qal'alarga o'xshaydi. Ushbu inshootlarning har biri uchun suv idishi, ta'mirlash ustaxonasi va xodimlarning boshpanalari rejalashtirilgan. Petraning qizil qoyaliklarga o'yilgan tunnellar Usmoniy muhandislarining tabiat bilan uyg'unlikda qanday ishlaganligini ko'rsatadi. Temir yo'lning eng murakkab Petraman qismi texnik yutuqdan tashqari san'at asari sifatida ham namoyon bo'ladi. Iordaniya cho'lidagi har bir qadam Usmoniylarning bu yerlardagi chuqur

izlarini eslatadi. Qasr Al-Azraqda qurilgan majmuada mumtoz Usmoniy harbiy arxitekturasining barcha xususiyatlari aks etgan. Tashqi devorlarning burchaklaridagi minoralar, ichki hovlidagi o'qdorilar ombori va otxonalar, garnizon uchun qurilgan masjid va hammomlar shular jumlasidandir. Karvon yo'llaridagi mehmonxonalar o'sha davrdagi savdo faoliyatlarining jonli guvohlaridir desak adashmagan bo'lamiz. Ayniqsa Xan es Zabibdagi vokzalning tosh arklari va hovlisidagi favvora Usmoniy mehmonxona me'morchiligining eng go'zal namunalaridandir. Ba'zi suv o'tkazgichlar hali ham ishlatilmoqda. Gadara mintaqasidagi suv o'tkazgich tizimi Usmoniy suv muhandisligining muvaffaqiyatini namoyish etadi. Rum vodi yon bag'irlaridagi Usmoniy qo'shinlari strategik nuqtalarga mohirona joylashtirilgan. Bu politsiya idoralarining ba'zilaridagi kichik masjidlar va favvoralar Usmoniylarning nafaqat harbiy, balki ijtimoiy infratuzilmaga ham alohida ahamiyat berganligini ko'rsatadi. Aqabadagi oxirgi bekat joylashgan qal'a Qizil dengizga tomon qarab turadi. Bu ayni vaqtda Usmoniy qal'asi bo'lib, bir vaqtlar ziyoratchilarning dengizdan o'tish joylarini himoya qilgan. Sulton II Abdulhamid davrida yangilangan Aqaba qal'asi Qizil dengizning strategik nuqtasida ajoyib manzarani taqdim etadi. Sulton II Abdulhamidning eng katta loyihalaridan biri bo'lgan Hijoz temir yo'li Usmoniylar imperiyasining Makka va Madinaga tezroq va xavfsiz transportni ta'minlash orzusidan kelib chiqqan bo'lib, islom olamining muqaddas shaharlarini bir-biriga bog'lash va ziyoratlarni osonlashtirishni maqsad qilgan. Damashqdan boshlanib Madinagacha cho'zilgan bu yo'nalish nafaqat transportni osonlashtirdi, balki bu mintaqada iqtisodiy va madaniy tiklanishni ham yaratdi. Biroq Makkaga olib boradigan yo'l qismi tugatilishidan oldin Birinchi jahon urushi boshlanishi bilan loyiha to'xtatildi. Qolaversa, 1916-yilda Sharif Husaynning inglizlar bilan hamkorlikda ko'targan qo'zg'aloni bu temir yo'l taqdirini o'zgartirib yubordi. Ingliz zobitlari tomonidan qo'zg'atilgan badaviy guruhlarning doimiy hujumlari liniyadan foydalanishni qiyinlashtirdi. Urushning shafqatsizligi sultonning muhtasham loyihasiga putur yetkazgach, cho'l qumlari bo'ylab cho'zilgan temir yo'l parcha-parcha bo'linib ketdi. Lawrence'ning ko'rsatmasi ostida Sherif Husaynning odamlari nafaqat dinamit bilan relslarni, balki sahroga cho'zilgan madaniyat devorlarini ham kesib tashladilar. Har bir portlash, demontaj qilingan temir yo'l, har bir qulagan ko'prik, yuzlab ustalar, muhandislar va ishchilarning mehnati cho'l qumlari bilan qorishib ketdi. Damashqdan Madinagacha bo'lgan uzluksiz liniya endilikda xaritada haqiqatdan ham bo'lak-bo'lak shaklida. Har bir singan parcha bu yurtlarda bir paytlar mavjud bo'lgan butunlikni qayg'uli eslatguvchisidir. 1920-yilda Sevrning og'ir shartlari nazarda tutilganda Usmoniylar nafaqat imperiyani, balki sahroda qad rostlagan bu ajoyib asarni ham ortda qoldirishga majbur bo'ldilar. Hijoz temir yo'li bugun o'z funksiyasini yo'qotgan, relslar zanglagan, stantsiyalari esa qulagan bo'lishi mumkin. Ammo bu ajoyib loyihaning hikoyasi sahro qumlari orasida xazina kabi yashiringan. Har bir vayron bo'lgan devor, zanglagan temir yo'l bizga nafaqat temir yo'l, balki sivilizatsiya son-sanoqsiz odamlarni bir-biriga bog'lab turgan ulug'vor orzu haqida hikoya qiladi. Hurmatli tinglovchilar, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan tatar shoiri Abdulla To'qayning hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Volga Ural dashtlaridan ko'tarilgan bu ovoz 27 yoshga to'lmasdan so'ndi. Ammo uning aks sadosi kunimizda Qozondan Ankaragacha, Bakudan Toshkentgacha bo'lgan butun Turkiy dunyoda jaranglamoqda. Zamonaviy tatar adabiyoti va adabiy tilining asoschisi Abdulla To'qay qisqa umrida ulkan madaniy meros qoldirgan ijodkordir. Abdulla To'qay 1886 yil 26 aprelda Tataristonning Kushlavich qishlog'ida imomlar avlodiga mansub oilada tug'ilgan. U atigi 4 oyligida otasi Muhammad Garifdan, 4 yoshida esa onasi Memdude xonimdan ajralgan. Apush laqabli bo'lajak shoir Sasna, Uchli va Kirlay qishloqlaridagi qarindoshlari qo'lida ulg'aydi. Kirlay madrasasida boshlangan ta'limi 1895 yilda Uralsk shahriga ko'chib o'tganidan so'ng yangi bosqichga o'tdi. U yerda Mutigiya madrasasida tahsil olib, parallel ravishda 3 yillik maktabda rus tilini puxta o'zlashtirdi. Shu bilan birga arab, fors va usmonli turk tillarini mukammal darajada o'rgandi. Sharq adabiyoti bilan bir qatorda Pushkin, Lermontov va Krilov asarlarini mutolaa qildi. Islohotchi Abduvali hamda Komil Muti yordamida Usmonli adabiyoti va turk tili bilan yaqindan tanishdi. 1905 yilgi inqilob olib kelgan matbuot erkinligi Abdulla To'qay hayotida burilish nuqtasi bo'ldi. U Komil Muti tashkil etgan bosmaxonada mehnat qilgan davrida Fikr gazetasi, Al Asrul Jadid jurnali hamda Uqlar satirik nashrida uning maqolalari chop etildi. 1907 yilning kuzida Qozonga ko'chib o'tib, Fotih Amirxon, Galiaskar Kamal va Sagid Ramiyev kabi tatar ziyolilari bilan hamkorlikda Al-Islah gazetasi hamda Yashin va Yalt-Yult satirik jurnallarini nashr etdi. Shoir 214dan ortiq she'rlardan tashqari ko'plab maqola, hikoya, ertak va tarjimalar muallifidir. Uning bu mashaqqatli ijodiy yo'li doimiy qashshoqlik va xastalik bilan kechdi. Qozonning sanoatlashgan muhiti bolalikdagi og'ir sharoitlar bilan qo'shilib, sil kasalligining kuchayishiga sabab bo'ldi. Peterburg, Ufa va Troyskga qilgan safarlari ham shifo keltirmadi. Abdulla To'qay 1913 yil 15 aprelda 27 yoshga to'lishiga atigi 11 kun qolganida Klyachkin kasalxonasida vafot etdi. Uning dafn marosimida ko'plab muxlislari shoirni so'nggi yo'lga kuzatish uchun Qozon ko'chalarida to'plandi. Abdulla To'qayning buyukligi xalq so'zlashadigan sodda tilni yuksak adabiy til darajasiga ko'targanligidadir. Uning ona tili she'ri "Ey ona tilim, ey go'zal til, ota onamning tili" satrlari bilan go'yo tatar xalqining norasmiy madhiyasiga aylangan. Ushbu she'r kunimizda ham barcha tantanali tadbirlarda yangraydi. Tatar mifologiyasidan ilhomlanib yozilgan Shurali dostoni tabiat go'zalligini tarannum etuvchi bir juft ot va tug'ilgan joyimga kabi she'rlari milliy adabiyotning klassikasiga aylandi. U millatga, kitob, bir tatar shoirining so'zlari va Parazitlarga nomli she'rlarida xalq dardini johillik botqog'iga botgan madrasalarni hamda manfaatparast din arboblarini jasorat bilan

tanqid qildi. Shuningdek, shoir tatar bolalar adabiyotining asoschisi hisoblanadi. U ishga chaqiruv, baxtli bola va maktabda kabi she'rlari orqali yangi avlodga mehnatsevarlik, kasb hunarni egallash va millatga xizmat qilish kabi fazilatlarni singdirdi. Krilov masallarini tatar tiliga mohirlik bilan o'girib, xalqning badiiy tafakkurini yanada boyitdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Abdulla To'qay Ismoil Gasprinskiyning tilda, fikrda va amalda birlik shiori ruhida tarbiyalangan avlod vakili edi. Uralskda yashagan yillarida u Gasprinskiyning Tarjimon gazetasini muntazam o'qib borardi. Uning dastlabki she'rlarini Usmonli turk tiliga yaqin uslubda yozganligi ham tahsinga loyiqdir. Biroq Qozonga ko'chib o'tgach, u ongli ravishda xalq tushunadigan tatar adabiy tilini tanladi. Bu tanlov ba'zida Gasprinskiyning umumiy turk tili g'oyasini yoqlagan zamondoshlari bilan kelishmovchiliklarga sabab bo'ldi. Ammo bu shoirning turk dunyosidan yuz o'girishi emas, balki tatar milliy uyg'onishini xalqning o'z ona tili orqali shakllantirishga intilishi edi. Shoir eski an'analarni himoya qiluvchilarga qarshi yangi usul tarafdorlarini yo'qlab chiqdi. U doimo ta'limdagi yangiliklarni qo'llab-quvvatladi. Jamiyatda ayollar huquqlarini himoya qildi, ko'p xotinlilik hamda johil ruhoniylarning o'z manfaatlari yo'lida xalqdan foydalanishga qarshi kurashdi. Abdulla To'qay 1905 yilgi inqilob olib kelgan erkinlikni katta umid bilan kutib oldi. Biroq ayni paytda xalqning o'z huquqlarini anglamasligidan qayg'urdi. Uning she'rlarida ilohiy ishonch, Qur'onga hurmat va islomiy motivlar milliy tuyg'ular bilan uyg'unlashib ketgan. Ayoz Ishoqiyning u yetim bo'lib o'sdi, yetim bo'lib yashadi va yetim bo'lib o'ldi degan so'zlari shoir shaxsiyatini to'liq ochib beradi. Asarlarning butun Volga, Ural va Turkiston mintaqasiga yoyilishi esa Abdulla To'qayni hayotligidayoq afsonaviy ijodkorga aylantirgandi. Aytishlaricha tatar xalqining ko'chib ketayotgan farzandlari chamadonlariga doimo ikkita kitobni, Qur'on va To'qay asarlarini solishadi. 1958 yildan buyon Tataristonning eng yuqori adabiy va badiiy mukofoti Abdulla To'qay nomidagi davlat mukofoti deb ataladi. Kunimizda atoqli shoirning nomi tuman, ko'chalar, maktablar va madaniy markazlarga berilgan. Uning tug'ilgan kuni, ya'ni 26 aprel kuni Tataristonda she'riyat kuni sifatida nishonlanadi. Turksoy tashabbusi bilan bu sana Ankarada ham keng nishonlanib, har yili poytaxtning Baxchelievlar tumanidagi Abdulla To'qay ko'chasida o'rnatilgan byusti poyiga gullar qo'yiladi. Shoirning asarlari qozoq, qirg'iz, o'zbek, boshqirt, Qirim tatar, uyg'ur, chuvash va turk tillarini o'z ichiga olgan qariyb 30 tilga tarjima qilingan. Mehmet Akif Ersoyning Turkiya uchun tutgan o'rnini bilganlar uchun Abdulla To'qayni anglash qiyin emas. U ham o'z millatining vijdoni, tilining himoyachisi va yetimlarning ovozidir. Turk dunyosining umumiy adabiy merosini anglamoqchi bo'lgan har bir kitobxon o'z kutubxonasidan Abdulla To'qay she'riyati uchun albatta joy ajratishi kerak. Chunki shoir ta'kidlaganidek, shoirlarning qabri millatning qalbidadir.

Hurmatli tinglovchilar, siz TRT'ning o'zbek tilidagi kundalik dasturini tingladingiz. Dasturimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 6:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 8:30 da tinglashingiz mumkin. Manzilimiz TRT'ning o'zbek

bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, TRT'ning o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Türkiye'nin sesi radyosu dastur Ankara. Bugün Penşembe miladi 2026 yıl Cülay ayının 9'uncusu, 1405. Koyaşil Saraton ayının 18'uncusu. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7 yarim orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8 yarim ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4 yarim orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz maqola Vaqtimiz qolganda musiqa dasturi bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi. Qayta tiklanadigan enerjidan maqsad 120 ming megavatt o'rnatilgan quvvat. Enerji hayot va tavlidning o'z voz kechish bo'lmagan ajralmas bir quvvatidir. Biroq ortgan nufus va bugun ehtiyojlar enerji manbalarida davomli ravishda foydalanishni har qachongidan ko'ra ahamiyatliroq qilmoqda. Shu sababli qayta tiklanadigan enerji ham atrof muhitni saqlash va ham enerji mustaqilligini kuchlantirish yo'lining ochiq

biri sifatida birinchi o'rin olmoqda. Turkiya ham bu sohada muhim odimlar tashlar ekan. 2035-yil uchun shamol va quyosh enerjisida 120 ming megavatt o'rnatilgan quvvat maqsadini belgiladi. Endi qayta tiklanadigan enerjidagi so'nggi yangiliklar nima ekanligini O'r bajarikligining to'rtta xabar uchun tayyorlagan maqolasidan birgalikda o'rganib chiqamiz. Ish va ishlab chiqarish uchun enerji kerak. 8 milliarddan ortiq inson nufuzining ehtiyojlarini qondirish uchun kerakli enerji esa juda katta hajmdadir. Biroq enerji manbalari cheksiz emas. Ham diqqat bilan ishlatilishi, ham badil alternativ manbalar yaratilishi, uning ustiga ishlatilgan enerjining ham yer yuziga zarar bermasligi kerak. Insoniyat tarixining ilk davrlaridan beri enerji manbai sifatida ko'mir, neft va tabiiy gaz kabi fosil yoqilg'ilarni ishlatdi. Biroq bularning atrof muhitga zarar berishi, jahon isish va havo kirliligiga yo'l ochishi bilan birga tugayotganligi ham qayta tiklanadigan manbalarni kun tartibiga keltirdi. Atrof muhit bilan do'st, tugamaydigan va taru toza enerji manbalarining ahamiyatini ko'rsatish uchun 22 jun qayta tiklanadigan enerji kuni sifatida nishonlanadi. Nima uchun muhim? Qayta tiklanadigan enerji faqatgina atrof muhit do'sti bo'lgan bir badil emas. O'sha paytda Turkiyaning enerji bo'limida chetga bo'lgan bog'liqlikni ham kamaytiradi. Jahonni isishga sabab bo'ladigan karbon solinishini chiqindisini pasaytirar ekan tugamaydigan taro toza bir badil taqdim etadi. Yanada yashashga qulay, taro toza va chetga ozroq bog'liq bo'lgan bir mamlakat bo'lish yo'li qayta tiklanadigan enerji manbalaridan o'tadi. Qayta tiklanadigan manbalar nisbati 59% dan oshdi. Turkiyada 2026-yilning ilk 5 oyi raqamlariga ko'ra ishlab chiqarishda qayta tiklanadigan enerji manbalarining hissasi taxminan 59% ni tashkil etadi. Turkiya barqining 16% ni ishlab chiqaruvchi barq ishlab chiqarish shirkati o'z tavlidotining 81% ni qayta tiklanadigan manbalardan ta'minlaydi. 2026-yilning ilk 5 oyi bo'yicha Turkiyada qayta tiklanadigan manbalardan to'plam 76041 megavatlik enerji ishlab chiqaruvchi barq santrallari mavjud. To'plam ishlab chiqarish esa 77529 gigavat soat bo'ldi. Buning 42820 gigavat soati hidroelektrik suv barqi, 17315 gigavat soati shamol, 13025 gigavat soati esa quyosh enerjisidan qo'lga kiritildi. 41717 ishlab chiqarish tashkiloti. Turkiya bo'ylab qayta tiklanadigan enerji ishlab chiqaruvchi santrallar soni 41717 ga yetdi. Bulardan 67 tasi geotermal yer issiqligi, 776 tasi hidroelektrik, 40464 tasi quyosh va 409 tasi shamol orqali enerji ishlab chiqarmoqda. Ushbu santrallardan 43 donasi hidroelektrik va 2 donasi shamol santrali bo'lib, to'plam 45 dona santral elektrik ishlab chiqarish shirkati qaramog'ida faoliyat olib bormoqda. Vaziyat so'nggi 10 yil ichida o'zgardi. Qayta tiklanadigan enerji bo'yicha vaziyat so'nggi 10 yilda butunlay o'zgardi. 2016-yilda Turkiyada barq ishlab chiqarish ko'pincha chetdan keltirilgan tabiiy gaz va ko'mirga takyalangan edi. Ushbu davrda qayta tiklanadigan enerji manbalaridan tavlid etilgan elektrik yillik 86500 gigavat soat deb hisoblangan edi. 2026-yilda esa faqat ilk 5 oy ichida deyarli ushbu raqamga yetib borildi. 2020 yildan keyin
quyosh va shamol enerjisi bo'yicha sarmoya o'tkazishlar

ning tezlashganligi bunda katta ta'sir ko'rsatdi. 3 ta muhim maqsad. Iqlim maqsadlari va 2053 yil xolis sifir chiqindi g'oyasi bo'yicha tuzilgan Turkiya milliy enerji rejasi ham qayta tiklanadigan enerji mavzuining ahamiyatini ko'rsatadi. Ushbu amal rejasiga ko'ra 2035 yilga qadar 3 ta muhim maqsad belgilangan. 1. Shamol va quyosh enerjisining to'plam qurilgan quvvati 120 ming megavatga chiqariladi. 2. Elektrik ishlab chiqarish bo'limida fosil yoqilg'ilarining ko'mir va tabiiy gaz hissasi jiddiy ravishda kamaytiriladi. 3. Qayta tiklanadigan enerjining o'zgaruvchanligini quyosh botganda yoki shamol tinganda tanzimlash uchun 7.5 gigavat sig'imiga ega bo'lgan batareya va zaxira qilish ta'sisoti quriladi.